0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 30 вересня сьогодні на календарі, друзі. Ну от і вересень закінчився. Що вже з цим поробиш? Давайте подивимось, яким цей день був історично, що сьогодні святкують, відзначають, ну і хто сьогодні народився. Сьогодні під егідою ООН Міжнародний день перекладача, а в Україні відзначається Всеукраїнський день бібліотек. З

0: Чим ми всіх причетних і вітаємо? Я, наприклад, пам'ятаю, як я в дитинстві в школі ходив обов'язково до бібліотеки, читав там навіть щось, і це було прикольно. Шкода, що зараз не так часто ми цим користуємось, бо все є в інтернеті. Щодо подій, не так їх багато, аж одна, яка здалася мені цікавою, у 1452 році у друкарні Йоганна Гутенберга вийшла у світ перша в Європі друкована книга, і це, звичайно, була Біблія. Ну, а до тих, що народився, ось вам список. У 1841 році народився український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст і філософ Михайло Драгоманов. У 1964-му народилася крашиха більшості чоловіків, мені здається, планети Земля, італійська акторка та модель Моніка Белуччі. У 1992 році народився американський актор-співак, неоднозначна особистість, дуже екстравагантний актор Езра Міллер. А у 1997-му народився нідерландський автогонщик, чотирикратний чемпіон світу в класі Формула-1 Макс Ферстапен. Ну а якщо день народження сьогодні святкуєте ви, я вас вітаю.
1: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами дівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
5: дієтична добавка. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама на Авторадіо.
1: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
10: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
10: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
10: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
10: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
10: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
10: Реклама.
11: Авторадіо. Авторадіо.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Давайте поговоримо про новеньке, тим паче, що для Авторадіо воно є обов'язковим атрибутом нашого ефіру. Скажімо так, в Україні готують масштабне оновлення правил видачі водійських посвідчень. Законопроект передбачає появу нових категорій, зміну мінімального віку для керування різними видами транспорту та жорсткіші вимоги до відновлення прав. Давайте одразу по порядку. Однією з новацій має стати категорія АМ для мопедів. Отримати її пропонують дозволити з 15 років. Керувати легковим автомобілем категорії Б можна буде з 17 років, але до досягнення встановленого віку водій зможе їздити лише у супроводі досвідченої людини за кермом. Для мотоциклів передбачають окрему категорію А2. Вона стосуватиметься техніки потужністю до 35 кВт і буде доступна з 18 років. Повну категорію А для потужніших мотоциклів пропонують відкривати з 20 років за умови щонайменше дворічного стажу з категорією А2. Якщо такого досвіду немає, отримати ось цю повну категорію А можна буде лише з 24 років. Змінитися можуть і правила для водіїв вантажівок та автобусів. Базовий мінімальний вік для категорій С та СЄ пропонують підвищити до 21 року, а для Д та ДЄ – до 24. Для людей, які мають відповідну професійну освіту, можуть діяти окремі умови. Перше водійське посвідчення, як раніше, передбачається видавати на 2 роки, однак правила для початківців хочуть зробити жорсткішими. Якщо протягом цього строку водія позбавляють права керування, дія посвідчення припиняється повністю. Ще одна запропонована зміна стосується українців, які отримують водійське посвідчення іншої держави. У такому випадку український документ визнаватиметься недійсним. Дані про медичні протипоказання, непроходження обов'язкового огляду або позбавлення права керування планують вносити до єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо право керування буде зупинене більш ніж на 1 рік, для його відновлення доведеться повторно складати іспити та проходити медичну комісію. Але поки що це планується зробити. Ну, а ми тут на Авторадіо, звичайно, будемо спостерігати. Як тільки конкретна інформація з'явиться, ми, звичайно, вам повідомимо. А поки що музика.
3: Ранок на автоматі.
1: Прокинувся.
4: Почув.
1: Підзарядився. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19-й. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна посилює захист Києва від реактивних шахедів та змінює роботу ППО. Через нову тактику російських атак авіація, протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу, щоб знищувати повітряні цілі ще до їхнього наближення до столиці. Окрему увагу приділяють реактивним шахедам. Українські військові вже збивають такі дрони, а тепер планують масштабувати ефективні рішення. Так, вже визначені перші прототипи зброї для боротьби з реактивними безпілотниками, а також строки, обсяги та фінансування їхнього виробництва. Крім того, найближчим часом Україна очікує нові пакети для посилення авіації.
2: Про наболіле.
1: В окупованих Олешках російські військові відбирають у людей продукти, які доставляють українські дрони. Так, нещодавно українські військові скинули для місцевих мешканців близько 4 тонн продовольства. Однак, за словами керівниці Олешківської МВА, окупанти можуть забирати такі пакунки, а людей допитувати через продукти не російського виробництва. Їхню наявність російські військові можуть розцінювати як ознаку співпраці із ЗСУ. У громаді також продовжують зникати місцеві жителі. За словами очільниці, відомо про випадки, коли людей забирали російські військові, після чого зв'язок із ними втрачався.
2: Про Білорусь.
1: Білорусь періодично підсилює сигнал для російських дронів під час атак на Україну. За даними Державної прикордонної служби, на території Білорусі продовжують працювати ретранслятори, які можуть допомагати російським безпілотникам під час ударів, зокрема по західних областях України. Речник відомства Андрій Демченко повідомив, що такі системи вмикають періодично, залежно від напрямку атаки. Водночас українські прикордонники наразі не фіксують накопичення військ або переміщення значної кількості техніки поблизу білоруського кордону.
2: Про покарання.
1: Манчестер Сіті визнали винними у систематичному порушенні правил англійської прем'єр-ліги. За словами керівництва ліги, порушення відбувалися протягом майже 10 років. Водночас покарання клубу поки не визначили. Його розглядатиме незалежна комісія на окремому слуханні. Серед можливих санкцій правила передбачають штраф, зняття очок та інші спортивні покарання. Сам Манчестер Сіті заявив, що не погоджується з рішенням, назвав його помилковим і планує подати апеляцію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: 1, 2, 3. Третя музична година ранкового шоу «Ранок на автоматі» розпочинається. Мене звати Діма Ігоров, і я отак от вирішив згадати початкову школу і уроки математики. Те, що згадувати не треба, а треба розповідати, я також пам'ятаю. Розповім в цій музичній годині вам про спортик обов'язково. Щось цікаве зі світу авто також ви дізнаєтесь. Ну, а наступної музичної години я чекаю в гості нікого іншого.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Поки шукав усілякі спортивні новини, натрапив на от таку інформацію. Дослідження показують, що регулярна гра в теніс або, наприклад, бадмінтон знижує ризик смерті від будь-яких причин майже на 47%. Ви тільки собі уявіть. І якось мені стало просто цікаво трішечки дізнатися більше про спорт, про який ми регулярно, в принципі, тут розповідаємо, бо ми слідкуємо за жіночим тенісом дуже уважно, тому що, ну, наші дівчата, давайте чесно скажемо, ой-ой-ой, які круті і молодці. І нещодавній турнір Billie Jean King, тому зайве підтвердження. Але вирішив трішечки поцікавитися саме тенісом, якими з такими цікавими фактами, і зараз з вами з ними поділюся. У 2010 році на турнірі Wimbledon, найпрестижніший, Джон Ізнер та Ніколя Маю грали один матч протягом 3 днів. Чистого часу гра тривала 11 годин і 5 хвилин, і тільки 5-й сет закінчився з рахунком 70-68. Це взагалі щось неймовірне. Ну, а другий факт, який мене дуже вразив, і я вирішив знову ж таки з вами ним поділитися. Я, наприклад, завжди думав, що найшвидший об'єкт в спорті – це шайба, бо з якою силою хокеїсти по ній луплять і як швидко вона летить, я думав, що це, типу, найшвидший спортивний інвентар. Але це не м'яч і не шайба, найшвидша швидкість, найвища, зафіксована у валані для бадмінтону, який, знову ж таки, може продовжити вам життя як вид спорту. Після потужного удару він має навіть спеціальну назву «смеш». Цей волан може летіти зі швидкістю понад 560 кілометрів на годину. І це, знову ж таки, щось таке, яке не вкладається у голові. Тому, друзі, займайтеся тенісом. А чому би ні? Займайтеся бадмінтоном. Зараз дуже популярним є такий підвид тенісу, як падл. І 100% ви про нього чули. І в Україні він розвивається дуже і дуже сильно. Це взагалі така суміш великого тенісу і сквошу в закритому скляному корті. І це справді світовий бум. Там простіші правила, ніж в звичайному тенісі. Ну і дуже багато відомих спортсменів, які взагалі не пов'язані з цим видом спорту, вкладають неймовірні кошти в розвиток падлу. Тому отака хвилинка і спортивної, і корисної інформації для вас.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: Авторадіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
13: Сміливий будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
15: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Реклама на Авторадіо.
16: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
17: Та які поради найважливіші для нових батьків?
16: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
17: на Авторадіо.
16: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
17: Деталі на babynews.com.ua.
16: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
20: Реклама.
21: Авторадіо!
22: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну і як завжди, Авторадіо вважає себе не тільки розважальною радіостанцією, а ще й корисною радіостанцією. Зараз хотів би вам розповісти про, як це правильно сказати, про найпопулярніші автопланети за підсумками перших півроків року 2026-го і взагалі за підсумками січня-серпня світові продажі нових легкових автомобілів становили 55 мільйонів одиниць. Порівняно з аналогічним періодом минулого року глобальний авторинок скоротився на 3,2%. Попри загальне падіння попиту, низка популярних моделей продовжує демонструвати позитивну динаміку. Про це свідчить те, що результати виробників дедалі більше залежать від привабливості конкретних автомобілів, а не лише від загальної ситуації на ринку. І отже, лідером світового рейтингу стала Tesla Model Y, продажі якої збільшилося майже на 10%. На другому місці розташувалася класика з класик Toyota Corolla з падінням на 3%, щоправда. А третю позицію посіла лінійка пікапів Ford F-Series, яка втратила 7,6%. Також до першої п'ятірки увійшли Toyota RAV4 та Honda CR-V. При цьому RAV4 продемонстрував найбільше падіння серед учасників першої десятки – 25%, тоді як продажі CR-V скоротилися лише на 1,3%. Другу половину топ-10 сформували Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Volkswagen Tiguan. Найкращу динаміку серед них показав Tiguan з приростом на 6,2%, тоді як Camry додала 3%, а Sportage 1,4%. От тепер ви знаєте, що, можливо, ваш вибір, він сформований не тільки вашою любов'ю до конкретного авто, а ще й всесвітньою любов'ю, з чим я вас і вітаю. Ну, а ми продовжуємо рухатися далі.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Шумий! 11 жовтня! Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук!
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент у ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні ліквідовують наслідки чергової комбінованої атаки Росії. Є загиблі та постраждалі. Основним напрямком удару стали Київ та область. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей. У столиці загинули двоє людей. Є постраждалі. Пожежі та руйнування зафіксували у 4 районах. На Сумщині російські удари забрали життя ще 2 людей. Також є постраждалі. Серед них діти. Під атакою була і Дніпропетровщина, де пошкоджена інфраструктура. Але обійшлося без постраждалих. На Черкащині після падіння російського безпілотника загорівся інфраструктурний об'єкт. Пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.
2: Про енергетику.
1: Україна посилює захист енергетики на тлі нової тактики російських атак. Після останніх ударів особливу увагу приділяють Києву та критичній інфраструктурі. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що авіація, ППО та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу, щоб знищувати російські ракети і дрони ще до їхнього наближення до столиці. Окремий виклик – реактивні шахеди, проти яких уже масштабують нові технологічні рішення. Водночас у мережі поширюють повідомлення про можливі подальші удари по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Після сьогоднішньої атаки повідомлялися про проблеми з водопостачанням і електроенергією у частини киян.
2: Про заяви.
1: У Німеччині заявили, що Росія наразі не демонструє готовності до серйозних переговорів. Канцлер Фрідріх Мерц зробив таку заяву після першої спочатку повномасштабної війни зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини та Росії. Їхні переговори відбулися у Нью-Йорку, однак суттєвих результатів не принесли. Мерц наголосив, що Німеччина продовжить військову, політичну, фінансову та економічну підтримку України. Берлін також наполягає, що європейські країни мають брати участь у будь-яких переговорах щодо завершення війни, а Україна повинна зберегти перспективу вступу до Євросоюзу.
2: Про спорт.
1: Українські шпажисти вийшли до фіналу чемпіонату світу серед військовослужбовців. Змагання проходять в Угорщині. Так, у чвертьфіналі українці впевнено перемогли Канаду, а у півфіналі наша команда здолала Італію. Тепер у вирішальному поєдинку за золото Україна зустрінеться зі збірною Південної Кореї. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Кай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Поки Соловйової немає в ефірі, хоча я щиро бажаю їй швидшого одужання, я все одно не залишаюся в цій ефірній студії. Сам запрошую класних людей, щоб вони склали і мені, і вам компанію. І сьогодні, як завжди, на позитиві до нас прийшов Позитив.
2: Hello! Привіт.
1: В мене перше питання до тебе з огляду на те, що зараз відбувається конкретно в Києві, бо ми перебуваємо в Києві. Як тобі вдається ще залишатися на позитиві і чи взагалі вдається?
2: Дякуючи сухопутним військам і повітряним військам, і слава ППО. Зараз це дуже важливо говорити, тому що дійсно нас намагаються щось тут якось за трошки...
1: Тихенько. Я знаю, що ти можеш сказати.
2: Ось, ну всі розуміють. І дійсно складно, тому що я, наприклад, дуже люблю працювати вночі, робити музику. І я її так гучно роблю, що мені здається, що у мене така бас-бочка кльова виходить. А це працює ППО. Ось, і за що я дуже вдячний. І дійсно, я думаю, що зараз такий час, коли ми всі розуміємо, що треба підтримувати один одного, і все. І все буде добре.
1: Слухай, ну ти знову... До нас взагалі люди не приходять просто так. Артисти приходять з найкращим подарунком, який вони можуть зробити. Це нова пісня, не знаю, презентація кліпу, так, альбому і все таке інше. В тебе сьогодні презентація пісні.
2: Так.
1: І якщо ми вже почали про Київ, то варто про нього і продовжити. Так. Правильно? Пісня має назву «Київ великий».
2: Так.
1: Ти можеш, не знаю, в трьох словах, окрім слова «великий», описати, який Київ є для тебе?
2: Він креативний, він музичний і він дбайливий.
1: Дбайливий?
2: Я подумав про те, що так, дійсно, тому що люди, яких ми зустрічаємо на вулицях, і зараз як люди допомагають один одному, і зараз сам настрій людей, неважливо, що дійсно негативний настрій, але все одно кожен підтримує один одного.
1: Слухай, а от присвята Києву, це ж не просто так. Бо зазвичай ми звикли, що артисти приносять там пісні про кохання, щасливе, або складне, або не дуже щасливе. Що ти вкладав в сенс цієї пісні?
2: Ну, там дійсно пісня і про кохання, і про те, що Київ дарує різні сюрпризи завжди. І насправді там і пісня у нас така, там може кожен для себе щось знайти своє. Але ця пісня дуже довго лежала, і дійсно, зараз дійсно, я кажу дуже багато дійсно, на мене дивиться, мій менеджер каже, досить говорити дійсно. Ця пісня лежала десь 2 роки вже. І кожен раз ми думали її випустити на День Києва.
1: Ну, було б доречно.
2: Але до цього там виходив або затримувався трек, наприклад, «Не зупиняй вечірку», який ми презентували, якраз перед Днем Києва або після. І ми думали, що це буде раніше, але там дуже довго ми робили і кліп, і готувалися до зйомок. Тому так не вийшло, але все одно мені здається, що вона мала вийти, і її хочеться пустити в люди, бо вона дуже залежалася, а вона дуже близька мені саме по вайбу, по музиці, по настрою.

0: грошей заробили і купили квартиру на Оболоні. Ось, і я дуже люблю, дуже любив Оболонь, тому що дуже багато чого мене пов'язує. Там я вчився, там Київська дитяча академія мистецтв, є, в якій у мене досі є дуже багато друзів, дуже багато талановитих виходців звідти, включаючи мене. І тому я люблю це місце, і зараз там у мене живе і сестра, і мама, і тому я завжди люблю туди приїжджати.
1: Клас. Отже, просто зараз в ефірі Авторадіо прем'єра «Позитив Київ Великий».
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Пикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: А ми продовжуємо в Великому Києві говорити про Київ Великий. Саме так називається трек від Позитива, який сьогодні у нас в гостях. Привіт ще раз тобі.
2: Ще раз привіт.
1: І вітаю з прем'єрою. Класний.
2: Дякую.
1: Танцювальний трек – це те, чого іноді справді не вистачає. Ну, якогось денсу. Принаймні, хай він звучить. Якщо я, наприклад, не дуже вмію танцювати, а якщо відверто казати, то краще на це взагалі не дивитися. Але всередині душі, знаєш... І...
2: Або всередині душа.
1: Або всередині душа, так. Ну, принаймні, там, де ніхто не бачить. Слухай, стосовно бачить, а є відеоробота?
2: Чи є відеоробота, можна зайти танцюєш? Вже, подивитися в YouTube. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь на канал, дивіться кліпи. Якщо іноді деякі, може, хтось не бачив, то заходьте, поцікавтеся творчістю. Позитив.
1: Хто раптом не знає, Позитив – це співак, друзі, в нього є кліп.
2: Переходьте по лінкам з гурту «Время і стекло», одразу буде посилання там на мій канал.
1: Є там посилання ще на один канал, але ми про нього не будемо. Наскільки важко було знімати, або навпаки легко, як ти прийняв ідею режисерську, або сам ти її придумав?
2: Ну, це Дмитро Голумбевський, він дуже крутий, рекламний режисер, він знімав дуже кльові реклами, і мені подобається завжди працювати з рекламщиками, тому що вони знають, як продати кадр. Ну, тобто, якщо артист в кадрі, то він знає,
1: він як продає артиста.
2: Він, ну, тобто, да, це якщо це якась там банка напою якогось, то він бачить мене саме як банка напою. І ми насправді цей кліп ми
1: реклама Києва.
2: Якщо там порівнювати з попередніми кліпами, або багато кліпів, 50 плюс кліпів, в яких я знімався, то цей кліп мені подобається завжди, тому що буде подобатись завжди, і я буду пам'ятати про нього, тому що він був живий. Тобто це ми знімали все з руки. У нас не було конкретного сценарію не було. Mm-hmm. І ми просто вайбували, переїхались Києвом,

0: познімали гарні місця, знаходили десь красивий шот, знімали там. Тобто це був такий фрістайл, можна сказати, по зйомці. І були деякі наробітки в плані того, що ми взяли дуже кльову машину. OG Burger, Ігорю, дуже дякую, всі знаємо ці заклади. Це найкращі смеш-бургери, які я їв в своєму житті.
1: Ми хоч і не телек, але в ефірі теж можна продавати, так?
0: Ну, дійсно, я просто хочу завдячити цій людині, яка нам допомогла, тому що була ця машина, яку всі знають. У нього є такий, є такий жовтий пікап, який ми бачимо так. по Києву. І ми просто захотіли взяти його на зйомку і зв'язалися з ним. А потім, після чого, це переросло вже в гарну дружбу. І ми навіть зробили після цього і презентацію у нього в закладі. Це була закрита презентація, тому що не можна нам зараз робити відкриті концерти і або щось. Тому це були всі свої, і це був день народження OG Burger, де ми разом з Мішель Андраде готували бургери. Це були благодійні бургери, які пішли якраз на тих його на допомогу його робітникам, які вже пішли служити.
1: Клас. Класна історія. Тому, друзі, заходьте в ютубчик. Як там зараз кажуть? Лайки, коменти,
0: підписуйтесь.
1: Да. Да, колокольчики і все таке інше.
0: Yes.
1: Я тобі вдячний за те, що ти знайшов час, знайшов сили, знайшов позитив і прийшов. Ну і, відповідно, новий трек від Позитива, Київ Великий, відтепер буде на хвилях Авторадіо. Ми продовжуємо рух далі, друзі. Дякуємо, що ви з нами.
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «На Оні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%. Автофакти на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Привіт, я Трасополя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Кишені порожні у мене на сьогодні все, друзі. Завтра, 7 години ранку, традиційно зустрічаємося тут на хвилі Авторадіо. Будемо слухати музику, будемо дізнаватися щось цікаве, що відбувається в світі. Ну і завтра також у нас плануються гості. Хто? Дізнаєтесь завтра. Найголовніше – слухати нас або в FM-діапазоні, або можна завантажити додаток Авторадіо Україна і можна слухати нас взагалі де завгодно, в будь-якому вашому стані, сидячи, лежачи, стоячи, і навіть якщо ви спите, нас також можна слухати. Мене звати Діма Ігоров, ну і традиційно наприкінці бережіть себе. Па-па!
2: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: на Авторадіо.
1: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт.ua.
3: Три дні музики. І шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices» з 20 по 22 листопада. Київ, ТРЦ, Блокбастер Мол. Хіт вільний. Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні запустили новий механізм для швидшого відновлення енергосистеми після російських атак. Міністерство енергетики спільно з програмою розвитку ООН створили загальнонаціональну платформу, яка допомагатиме швидше встановлювати отримане енергетичне обладнання, підключати його до мереж та вводити в експлуатацію. Програма розрахована на 5 років і має скоротити час між отриманням міжнародної допомоги та фактичним відновленням електропостачання. Особливу увагу приділятимуть критично важливим енергетичним об'єктам та потребам громад. У Міненерго наголошують, механізм має посилити стійкість української енергосистеми та пришвидшити її відновлення.
2: Про суспільство.
1: В Україні за півроку зафіксували майже 36 тисяч звернень через домашнє насильство. Більшість із них надійшли від жінок. Майже 7 тисяч разів зверталися чоловіки. Понад 2,5 тисячі звернень стосувалися дітей. Такі дані навів омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, реальні масштаби проблеми можуть бути значно більшими, адже частина постраждалих не звертається по допомогу. За перше півріччя поліція також винесла понад 23 тисячі термінових заборонних приписів щодо кривдників.
2: Про інформацію.
1: Росія вдосконалює свої безпілотники та розширює їхні можливості. У повітряних силах повідомили, що росіяни встановлюють на дрони дорожчі камери із вищою роздільною здатністю, які дозволяють детальніше бачити об'єкти на землі. Один безпілотник при цьому може одночасно виконувати кілька завдань – вести розвідку, завдавати ударів та передавати сигнал іншим дронам. За словами речника повітряних сил, росіяни також використовують так звані меш-мережі, коли безпілотники можуть передавати інформацію один через одного на великі відстані. Особливо таку активність спостерігають уздовж українсько-білоруського кордону.
2: Про Олімпійські ігри.
1: Олімпійський вогонь перед іграми 28-го року пронесуть через усі 50 штатів США. Американський етап естафети розпочнеться в Атланті, місті, яке приймало літню Олімпіаду 1996 року. Організатори пояснюють, що масштабна естафета має об'єднати жителів різних штатів напередодні ігор у Лос-Анджелесі. Повний маршрут, дати та перелік міст, через які пронесуть Олімпійський вогонь, планують оголосити наступного року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Японія у Львові. Звучить як сон після трьох порцій суші, але ні. З 25 вересня до 1 жовтня у Львові проходитимуть Дні Японії – тиждень японської культури, традицій та мистецтва. Головна локація – площа Ринок. Щодня з 14 до 21 тут можна буде побачити показові виступи з бойових мистецтв, виставку кімоно та юкат, відвідати майстер-класи з орігамі, суміе та кінсугі. Якщо також не знаєте, що це таке, саме час дізнатися. А ще тут буде великий фудкорт із японськими стравами, десертами та напоями. Протягом тижня тематичні події проходитимуть у різних культурних локаціях Львова. У Львівському органному залі можна буде потрапити на концерт лекцію «Японська флейта». У музеї Соломії Крушельницької відвідати чайну церемонію та тематичні екскурсії. У парку Горіховий Гай та Львів фільм-центр проведуть Japan Weekend. А міські бібліотеки і простори Гомін-центр підготували літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Радіо.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
4: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
6: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Автофакти на Авторадіо.
2: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інституції та продуктів. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
4: злому не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
15: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
18: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
19: Тоді вам
18: до нас. Автомеханіки рулять
19: на Авторадіо.
18: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
19: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
18: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
19: подарунки від наших партнерів проєкту.
18: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
19: Реклама.
18: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
19: Реклама.
20: Автоконсьєрж на Авторадіо.
19: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
20: Питання від нашого радіослухача Артема з міста Івано-Франківськ.
21: Як правильно зберігати шини, якщо я живу в квартирі?
20: Відповідає Руслан Алфімов.
22: Ви можете зберігати гуму хоч на балконі, хоч у гаражі або на складі. Головне, щоб вона не знаходилася під відкритим небом. Є прості правила рекомендації зберігання від виробників, які збільшать термін придатності вашої гуми. Зберігайте шини при температурі не вище 30 градусів з позначкою плюс та не нижче 20 з позначкою мінус. Краще, якщо це буде середня температура, наприклад, плюс 10. Уникайте прямих сонячних променів. Тримайте шини подалі від обігрівачів або батареї. Не допускається зберігання шин поблизу будь-яких паливно-мастильних матеріалів, таких як масла або розчинники, бо вони впливають негативно на властивості гумових матеріалів. Якщо ви зберігаєте гуму на дисках, то підвішуйте кожне колесо або складайте стопкою. Коли гума без дисків, то тільки стоячи, так як вона стоїть на машині. А якщо раптом ви не хочете морочитися з цим, то зараз багато шиномонтажів або автосервісів пропонують послугу зберігання шин. Користуйтеся цими порадами і ваша гума буде слугувати багато сезонів.
19: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві після нічної атаки не зафіксували пошкоджень енергетичної інфраструктури. Однак погіршилася якість повітря. У міській військовій адміністрації повідомили, що енергосистема столиці наразі працює стабільно, а об'єкти додатково захищають від можливих ударів. Водночас Київ накрив густий туман із залишками диму та сажі після пожеж. Через слабкий вітер продукти горіння затримуються поблизу землі. Киянам радять зачинити вікна, тимчасово не провітрювати приміщення та за можливості користуватися очищувачами повітря. Із посиленням вітру ситуація поступово покращується.
2: Про війну.
1: Одна година повітряної тривоги може коштувати українській економіці близько 45 мільйонів доларів. Таку оцінку навів міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Через тривалі російські атаки підприємства змушені призупиняти роботу, а працівники – переходити в укриття. В окремі дні тривоги можуть тривати до 10 годин. За словами міністра, лише цього року російські удари завдали основним фондам України збитків приблизно на 10 мільярдів доларів. Серед пошкоджених об'єктів – промислові підприємства, склади, логістична та цифрова інфраструктура.
2: Про інциденти.
1: Загадковий інцидент із літаком Дубай-Тель-Авів завершився посадкою у Саудівській Аравії. Раніше Боїнг 737 подав аварійний сигнал, змінив курс, а згодом з'явилися повідомлення про можливий сигнал незаконного втручання на борту. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що причиною інциденту могла стати бійка між пілотами. Літак у підсумку успішно приземлився у Саудівській Аравії. Водночас офіційно обставини конфлікту між членами екіпажу та інформацію про можливе захоплення борту наразі не підтвердили.
2: Про теніс.
1: Даяна Ястремська перервала серію з 4 поразок поспіль. Українська тенісистка успішно стартувала на престижному турнірі China Open у Пекіні. У першому колі вона у 2 сетах перемогла американку Кеті Макнеллі 6-3, 6-4. Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Ястремська не дозволила суперниці заробити жодного брейк-поінта на своїй подачі та втретє поспіль пробилася до 2-го кола турніру в Пекіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви теж знаєте людину, якій 9-й чи 10-й раз казали, та поїсть ти в Яремчу, не пошкодуєш, але вона все одно знаходить від маски, то ну не чую баба ні 9, ні 10 разів, що поробиш? Якщо ви та сама баба, зараз буде 11-та спроба. Я вас переконаю. Почати переконувати вас почне водоспад Пробій, один із символів Яремча. Він вважається одним із найповноводніших каскадних водоспадів українських Карпат. Найкращий краєвид відкривається з пішохідного мосту просто над бурхливою річкою Прут. Поруч працює найбільший сувенірний ринок Карпат, де можна купити різдані вироби з дерева, карпатський мед і місцеві сири. Далі вирушайте на стежку Довбуша. Це легкий гірський маршрут серед букового лісу, який веде до величезних скель. Названа вона на честь легендарного ватажка опришків Олекси Довбуша, який часто називається українським Робіном Гудом. За легендами, саме в цих скелях він приховувався зі своїми побратимами. Прогулянка займає приблизно 2 години, а дорогою відкриваються чудові панорами Карпат. Якщо подорожуєте з дітьми або просто любите незвичайні місця, завітайте до парку Гедзьо. Тут можна зазирнути у будиночки хобітів, пройтися підсвітними стежками між деревами, побачити тематичні локації, міні-зоопарк і зробити багато атмосферних фотографій. Це одна із найновіших туристичних локацій Яремча. Щоб краще зрозуміти культуру Гуцульщини, зайдіть до музею етнографії та екології Карпатського краю. Тут зібрані традиційні гуцульські одяг, музичні інструменти, предмети побуту та старовинний посуд. Можна дізнатися, чому гуцули прикрашали свої оселі саме так, як виглядали їхні будинки, та якими ремеслами вони займалися сотні років тому. І, звісно, не їсти звідси, не скуштувавши місцеву кухню. Замовте банош з бринзою та шкварками, справжні гуцульські деруни, грибну юшку з білих карпатських грибів, форель, яку часто готують просто біля гірських потоків. А на десерт – запашний карпатський чай або узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
3: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

здається, нема. Чи черга моя не дійшла? І замість мене там ви, а не я. Летять карти.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
1: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук. 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Original Enigma Voices» з 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українська енергетика може отримати 600 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти необхідні для стабілізації балансуючого ринку електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після переговорів із керівництвом банку. Наразі Україна разом із банком уже реалізує 13 енергетичних проєктів загальною вартістю понад 3 мільярди євро. Вони охоплюють видобуток і постачання газу, виробництво та передачу електроенергії, а також гідро- і відновлювану енергетику. Окремо сторони домовилися залучати додаткові кошти на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС.
2: Про Запоріжжя.
1: У Запоріжжі наразі не планують евакуацію жителів попри посилення російських атак. У Запорізькій ОВА заявили, що план евакуації розроблений для всіх районів міста. Однак підстав застосовувати його зараз немає. Водночас через збільшення кількості атак безпілотників у місті посилюють захист. За останні два роки на ці потреби спрямували понад 500 мільйонів гривень. А на вулицях уже облаштували 230 тисяч квадратних метрів антидронових сіток. Натомість жителів прифронтових громад закликають не зволікати з евакуацією. Лише за серпень і вересень звідти виїхали 380 людей.
2: Про аеропорти.
1: У Німеччині почали посилювати захист аеропортів від безпілотників. Так, в аеропорту Берлін-Бранденбург запустили нову систему раннього виявлення дронів поблизу зон зльоту та посадки. Причиною стало різке збільшення кількості таких інцидентів. Лише за останні півроку поблизу літовища зафіксували 28 безпілотників. У 7 випадках через них доводилося тимчасово призупиняти повітряний рух.
2: Про нове.
1: У Києві з 1 жовтня запрацює нова медична інформаційна служба. Кияни зможуть дізнатися, де отримати необхідну медичну допомогу, як працюють комунальні лікарні та які послуги доступні безоплатно. Оператори також підкажуть, до якого медзакладу краще звернутися. Через службу можна буде залишати скаргу, зокрема, на проблеми із записом або вимагання грошей за безоплатні послуги чи ліки. Водночас оператори не консультуватимуть щодо лікування і не записуватимуть до лікарів. Служба працюватиме щобудня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 29 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 797 актових записів про народження. З них 386 хлопчиків та 411 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на babynews.com.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13 година.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
7: Реклама на Авторадіо.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
14: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
3: Авторадіо.

0: Кухня. Шухер запалить сцену Філз Гарден. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20-й. Побачимось у Філз Гарден в ЕДНГ. Філз.ком.ua. Живий звук.
1: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України розширив програму безбар'єрних маршрутів та оновив умови протезування для людей зі складними і множинними ампутаціями. Про це повідомили в Кабінеті міністрів. У громадах уже визначили 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати та контролювати доступність інфраструктури. Окремо уряд опікуватиметься працевлаштуванням людей з інвалідністю, ветеранів, літніх людей та батьків з дітьми.
2: Про енергетику.
1: Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, вночі російські війська атакували енергооб'єкти Києва, області та інших регіонів ракетами і дронами. Є пошкодження і руйнування. Прем'єр назвав цю атаку наймасштабнішою з кінця минулого опалювального сезону. Також, за словами Корецького, Україні бракує 27 мільярдів доларів для фінансування бюджету. Близько 7 мільярдів уряд планує знайти за завдяки економії та перерозподілу видатків, решту отримати від міжнародних партнерів. За словами прем'єра, від цієї допомоги залежить, зокрема, фінансування оборони на початку наступного року.
2: Про водіїв.
1: Водіям нагадують, що з 1 жовтня вони мають їздити за межами населених пунктів із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Вимога діятиме цілодобово та незалежно від погоди до 1 травня. Якщо автомобіль не обладнаний денними ходовими вогнями, потрібно вмикати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, що рухаються за міськими дорогами. За порушення передбачений штраф від 425 до 510 гривень. Водія нам радять заздалегідь перевірити справність освітлення автомобіля.
2: Про нові технології.
1: У Британії держслужбовців закликають не дякувати чат-ботам, щоб не витрачати зайві ресурси. Уряд підготував рекомендації щодо використання штучного інтелекту. Радять обирати менш ресурсомісткі моделі, писати короткі запити, перевіряти відповіді та не вводити конфіденційні дані. А у Сполучених Штатах підхід до ШАІ вирішили змінити навіть на рівні офіційної мови. Президент Дональд Трамп підписав указ, за яким в документах термін «штучний інтелект» мають замінити на суперінтелект. Нові правила стосуватимуться офіційного листування публічних заяв і програмних документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
5: 14-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти ніяк не наговоришся? То, здається, це знак. Знак поїхати в соло-подорож. Наприклад, у Жовкву, який розташований всього за 30 кілометрів від Львова. Жовкву називають одне

0: Вона майже не змінила свого планування за понад 400 років. Варто звернути увагу на будинки з аркадами. Це єдине в Україні настільки добре збережений ансамбль ренесансних кам'яниць, куди приїжджали купці з різних куточків Європи. Поруч знаходиться костел Святого Лавренція, головний портал храму. Історики вважають одним із найкращих зразків ренесансної кам'яної різьби. Не лише в Україні, а й у Центральній Європі. Ще одна унікальна пам'ятка – це дерев'яна церква Пресвятої Трійці, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І обов'язково знайдіть час, щоб побачити Жовківську синагогу. Раніше вона була не лише місцем молитви, а й частиною оборонної системи міста. Тут всі стіни та вузькі вікна дозволяли мешканцям оборонятися під час нападів. Сьогодні це одна з найбільших ренесансних синагог Східної Європи, яка поступово відновлюється. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
2: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 000 гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Авторадіо!
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

what life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Зігрівати руки горнятком какао. Осінь на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твір.

0: Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden БДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй у улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
5: Вже 9 жовтня у Києві.
6: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
5: Квитки вже на концерт UA.
7: 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів планує розширити можливості для приватного бізнесу купувати українські системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. За його словами, російські атаки завдають значних збитків промисловості, складам, логістиці і центрам обробки даних. Лише цього року збитки українського бізнесу від ударів Росії оцінюють приблизно у 10 мільярдів доларів. Водночас міністр наголосив, що навіть посилення власної ППО не зможе повністю захистити підприємства від ракетних і дронових атак.
2: Про актуальне.
1: Німеччина працює над посиленням протиповітряної оборони України. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, саме ППО зараз є одним з найбільш слабких місць України. Мерц розповів, що обговорює з лідерами інших країн можливості поповнення українських запасів засобів протиповітряної оборони. Також Німеччина разом із європейськими партнерами готує додаткову допомогу Україні напередодні засідання Європейської ради, що відбудеться всередині жовтня. Канцлер зазначив, що окремо йдеться про підтримку українського бюджету та енергетики.
2: Про інформацію.
1: Росія вдосконалює свої безпілотники. У повітряних силах України повідомляють, що на дрони встановлюють потужніші камери, а самі апарати можуть одночасно вести розвідку, завдавати ударів і передавати сигнали іншим дронам. Також Росія розширює дронопорт в Орловській області, звідки запускають БПЛА по Україні. Там облаштовують нові укриття та пускові майданчики. За даними моніторингових ресурсів, частка реактивних грань-5 серед дронів, запущених по Києву, зросла до приблизно 75%. Місяць тому цей показник становив близько 10%.
2: Про глобальне потепління.
1: В Антарктиді зафіксували третій найнижчий рівень морського льоду за всю історію супутникових спостережень. Його площа приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів менша за довгостроковий середній показник. Супутники стежать за антарктичним льодом з 1979 року. Вчені зазначають, останні 4 роки стали одним із найгірших за площею морського льоду. Дослідники пов'язують тривале скорочення льодового покриву з потеплінням клімату та наголошують, що це вже не поодинока аномалія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самоліку.

0: радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
7: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
6: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме сонячна погода, опади не передбачаються. Температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно, місцями можливий невеликий дощ, на термометрах плюс 15-20. У південних областях 18-22 тепла, сухо та здебільшого ясно. В центрі сьогодні плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливий дрібний дощ. У столиці очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах до плюс 18.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
7: Автопобажання на Авторадіо.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
8: Реклама на Авторадіо.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
6: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Андрій з міста Харків запитує,
18: наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають навчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не п'ятихвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастила, а й ремінь ГРМ.
16: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо – твій рух вперед.

0: 7 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Після російської масованої атаки пошкоджено генерувальне обладнання Трипільської ТЕС на Київщині, повідомили в Центренерго. Фахівці компанії оцінять стан обладнання та визначать необхідний обсяг ремонтних робіт. Відновлення розпочнуть щойно, дозволить безпекова ситуація. Інші деталі щодо пошкоджень у Центренерго наразі не розголошують. Нагадаю, прем'єр Сергій Корецький заявив, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Він також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів у громадах.
2: Про візити.
1: Президент Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок разом з головкомом та міністром оборони. Вони обговорили з військовими оплату служби бійців на передовій. Командири мають підготувати свої пропозиції щодо цього. Також говорили про потреби армії, закупівлю техніки, посилення дронових підрозділів, артилерію, логістику та підготовку військових. Окремо Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади. За його словами, разом з іншими підрозділами бригада в межах операції «Вівальді» повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів територій.
2: Про компенсації.
1: Німеччина до кінця цього року завершить ратифікацію приєднання до Міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Бадефуль. За його словами, система відповідальності Росії має складатись із трьох основних елементів – реєстру збитків Міжнародної компенсаційної комісії та спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Бадефуль наголосив, що ці механізми мають забезпечити постраждалим право на відшкодування збитків.
2: Про досягнення.
1: Україна та Узбекистан запроваджують транспортний безвіз для вантажних перевезень. Країни підписали протокол, що скасовує необхідність дозволів і квот для двосторонніх та транзитних рейсів українських перевізників. Це має зменшити кількість адміністративних процедур і спростити доставку українських товарів до Узбекистана та через його територію. Минулого року товарообіг між країнами становив понад 300 мільйонів доларів. Загалом Україна вже має лібералізовані вантажні перевезення з майже 40 країнами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Незмінно в цей час, в цій годині, так би мовити, стартує. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім привіт.
2: Та, попри складні дні, ми вас не залишаємо сам на сам, друзі. Пам'ятаємо, що нас тримає
1: цей район,
2: Пес-патрон, Збройні Сили України. А ви, в свою чергу, не забувайте віддячити їм донатом.
1: Хороша традиція, знаєте, якщо ви забуваєте донатити, а це ай-яй-яй, як погано, можете зробити підписку на якийсь сервіс. Це теж, насправді, для вас це буде там умовно 100-200 гривень на місяць. Це невеликі гроші, але от так потрошку-потрошку можна дуже класно і ефективно допомагати.
2: До речі, про підписку. Не буде зайвим підписатися на якийсь стрімінговий канал, тим паче, якщо він український. Це буде теж ваша така підтримка, зокрема, і наших сервісів, які страждають, в тому числі, від обстрілів. А ще можна підписатися на бібліотеку. Ну, це так, по-сучасному звучить. А раніше це було відкрити абонемент в бібліотеці. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек, друзі. Я от нещодавно перебрав свої книжки і назбирав цілу коробку книжок, з якими я готовий розлучитися. Я довго, в принципі, думав, що мені з ними робити. Бачу, що є і всякі базари, люди в онлайні продають, там на OLX, на різних платформах продають книжки. В принципі, є такий буккросінг, так? За невеликі кошти можна придбати собі те, що ти давно хотів почитати. Але я для себе знайшов кращий варіант – віднести це все в бібліотеку.
1: Ну так, треба ходити в бібліотеки, не забувайте, що вони існують. Існують для нас в першу чергу. Отже, друзі, 3 години будемо разом, давайте набирати швидкість.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Will.i.am in
1: Britney, bitch.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Друзі, ну що, давайте поговоримо з вами на автотему. Любимо підбивати різні підсумки. Нам подобається топ, топ-10, топ-20, топ-100. От зараз топ-10 будемо говорити. Названо найпопулярніше авто у 2026 році і саме у світі. От як люди в світі вирішили роздати свої гроші. Ну,
4: я так думаю, що це за першу половину, тому що до кінця року цифри і, напевно, ці рейтинги будуть відрізнятися від того, що ми зараз бачимо.
3: Січень-серпень, це практично, ну, лишилось тільки осінь і трошки там один місяць зими. Насправді, це великий об'єм, я думаю, сильно не зміниться. Значить, за цей час у світі продали 55 мільйонів нових автомобілів. Це от за даними Focus to Move, на які посилається Укравтопром. Глобальний авторинок за цей період, в принципі, скоротився на 3,2% порівняно з 25-м роком. Але, зрештою, давай поговоримо про топ. Традиційно, дуже довго, мені здається, саме до появи електричок в такому масовому розумінні, Toyota Corolla завжди посідала найперше місце. Але час змінився. Перше місце – Tesla Model Y.
4: Why?
3: Ось так.
4: Причому
3: продажі...
4: Це як питання звучить. Чому?
3: Тому що, мені здається, не дуже дорого і практично великий запас ходу, і продажі зросли на 9,6%. Але, зрештою, Toyota Corolla далеко не відійшла. Вона у нас на третьому місці. Без неї, мені здається, в цьому рейтингу, в принципі, неможливо.
4: Слухай, це не дивна статистика. А найпопулярніші автомобілі загалом світу – це автівки, які виготовляє компанія Ілона Маска, як би там не було. Хоча от масштаби дійсно вражають. Скільки, ти кажеш, по світу загалом було продано автомобілів?
3: 55 мільйонів.
4: Та, знаєш, скільки за рік в світі з'являється людей?
3: Скільки?
4: Десь приблизно 40 мільйонів людей. Тобто кожному, хто з'явився на цей світ, по автівці.
3: По Model Tesla Y.
2: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
4: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
3: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
8: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Отак заходиш раз на рік в TikTok і думаєш, як ми тут опинилися?
2: Що я там забув?
1: Що я тут забув? Це перше питання. І як ми до цього докотилися? Значить, зараз набуває популярності в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що після того, як там це все завірусилося і до нас дійде дуже швидко, якщо не дійшло, значить, незвичний астрономічний тренд. Користувачі соціальних мереж експериментують із бургерами «Макдональдс».
2: Як експериментують? Значить, що з ними не так?
1: Ні, з ними все так. А от те, що роблять блогери, це трошечки дивує. Значить, між котлет засовують печиво. Шоколадне печиво. Дуже дивна комбінація, тому що це поєднання яловичини, плавленого сиру і шоколадного печива, це от найменш те, що я хотів би скуштувати. Але говорять, що ось ця саме комбінація, вона може вас здивувати.
2: Ну, дивися, ти ці мариновані огірки з медом пробував?
1: І не тільки з медом.
2: Ну, от бачиш, це, здавалось би, те, що неможливо поєднати, а воно, виявляється, поєднується. В принципі, ну, хто сказав, що так не можна їсти? Я завжди згадую Євгена Копотенко, який якраз експериментує і поєднує те, що, зрештою, здавалось би, абсурдно, але воно може надавати нових смакових якихось експіріенсів.
1: Ну, слухай, це єдина людина в світі, яка приготувала капець чи тапок, як правильно?
2: Я не знаю.
1: Якось так. Значить, друзі, якщо вам буде цікаво, ви не знайдете в меню, навіть в нашому трошечки скороченому, та враховуючи нинішні обставини, такого бургера. Але ви можете поекспериментувати для того, щоб зрозуміти, чи поєднується солодке із солоним.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві, за прогнозами, хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на babynews.com.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газика мені, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт, про інтелектуальний спорт. Ти знаєш, хто такий Василь Іванчук?
3: Ну, слухай, коли ти сказав інтелектуальний спорт, тут все співпало, так би мовити. Це ж наша легенда, це ж гросмейстер.
2: І от, здавалось би, шахи і тренди, і вірусні відео в тіктоці, речі, які між собою не дуже поєднуються, але зрештою...
3: Окрім бургерів і шоколадного печива, звісно.
2: Так, але от Василю вдалося. Він вирішив до кожного свого суперника на Олімпіаді, яка відбувалася в Самарканді, підійти з характером. Він одягав футбольну форму. Спочатку він вийшов в білій, українській, з українською символікою, от далі почалось. Наступні дні, що він робив? Він, перша була у нього бразильська форма збірної Бразилії по футболу з надписом «Неймар».
3: Угу.
2: Так, ще на одну партію українець прийшов у футболці турецького клубу «Трансборспорт». Сам Іванчук пояснює, одного улюбленого футбольного клубу в нього немає, але чоловік любить дивувати прихильників. В Англії він підтримує Манчестер Юнайтед, у Туреччині «Трансборспорт», а серед українських команд вболіває за «Шахтар». Щоправда, у футболці гірників на шаховій олімпіаді Іванчука не помітили.
3: Слухай, я от зараз подумав, що насправді це був такий психологічний терор з суперників з боку Іванчука.
2: Відволікати?
3: Відволікати. Уяви собі, коли ти вивчаєш досьє, ти знаєш свого суперника, знаєш, за яку футбольну команду він вболіває, і одягаєш ту футболку тієї команди, яка розгромлювала колись твою улюблену команду. Ну скажи, чим не психологічний маневр?
2: Красавчик, слухай, я про це не подумав. Зрештою, можливо, він до цього якось так і підходить. Дуже цікаво буде почути ще коментар пана Василя, якщо ми все ж таки розгадали його хитрий хід перемоги на Олімпіаді.
3: Хід конем.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. «Готель Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
2: 3 дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
4: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
5: Квитки вже на концерт UA.
6: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
5: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв на компенсацію. Останніми стали три категорії – екологічна шкода, розкрадання або привласнення природних ресурсів, а також інші втрати державного і комунального майна. Подавати такі заяви можуть держава, органи влади та державні і комунальні установи. Загалом реєстр приймає заяви від громадян, підприємств і держави про різні збитки, завдані російською агресією. Від початку роботи реєстру до нього надійшло вже близько 195 тисяч заяв. Наступним етапом має стати робота міжнародної комісії, що розглядатиме заяви та визначатиме вже розмір компенсацій.
2: Про заяви.
1: Росія готує постановочні відео за участю жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Людей змушуватимуть говорити на камери, що вони нібито задоволені ситуацією в місті, мають достатньо їжі та вдячні російським військовим. Попередив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга із посиланням на дані нашої розвідки. За його словами, таким чином Росія намагається заперечити гуманітарну кризу в Олешках.
2: Про заяви.
1: Росія зазнає значних втрат у війні проти України, але натомість отримує лише незначні територіальні здобутки, стверджує Служба військової розвідки та безпеки Данії. Там кажуть, від початку повномасштабної війни російські військові зазнали понад мільйона втрат. Водночас Москва посилює диверсійну та кібердіяльність проти країн Заходу. У звіті також йдеться, що російська економіка наближається до серйозної кризи через великі витрати на оборону та міжнародні санкції. Данська розвідка також очікує, що Москва продовжить тиснути на сусідні держави і країни, що підтримують нашу країну.
2: Про річки.
1: В Україні очікується значне зниження рівнів води в річках. Вже із 1 до 15 жовтня маловоддя прогнозують у басейнах Дністра, Сяно, Західного Бугу, Прип'яті та Тиси. За даними Українського гідрометцентру, рівні води можуть опуститись до найнижчих значень за весь період спостережень. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки. На окремих ділянках малих річок ситуація може бути ще складнішою. Через зростання русел можливе повне припинення стоку води. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо вечірній драйв. Друзі, незмінно. Максим Зборовський, Олександр Попов. Значить, у тебе випадково не було ніколи в житті металошукача?
2: Ні, ніколи не було, але завжди було цікаво, чи дійсно люди в гідрокостюмах, які ходять по одеських пляжах і в одеському узбережжі, чи дійсно вони знаходять щось цікаве, окрім сучасних гривень металевих.
1: Ну, у мене є знайомий, який свій час захоплювався ще далеко до початку повномасштабного вторгнення цією справою, і він знаходив прямо монети, хрести.
2: Ну, він не чорний археолог?
1: Ні. Але він, ну, ти знаєш, коли ти шукаєш якусь стару мапу, щоб там було нанесене поселення.
2: Тобто проводить ціле дослідження.
1: Так, це захоплююча історія, але до чого я? Чоловік із металошукачем знайшов найбільший скарб вікінгів у Фінляндії. Значить, 40-річний Кале Лапінен знайшов поблизу міста Сюмся найбільший у цій Україні скарб монет епохи вікінгів. Чоловік займається пошуком історичних предметів з 98-го року. Раніше він уже перевіряв цю місцевість, але нічого не знаходив. Зрештою, пішов вдруге і на глибині близько 46 сантиметрів.
2: Ну, це не глибоко.
1: Не глибоко. Лапінен виявив дві схованки та повідомив про це відповідальні служби. Він виявився чесним. Загалом вага близько 4,5 кілограмів оцих срібних монет. Археологи вилучили тисячі, насправді. Їх там дуже багато. За попередньою оцінкою, знахідка приблизно вдвічі більша за попередній найбільший скарб у Фінляндії, знайдений у 1895 році. Тоді виявило 1700 монет.
2: Мені цікаво, який відсоток держава тобі залишає, коли ти віддаєш державі свою знахідку. Тому що, ну, в кожних країнах це по-різному. Але от я більше ніж упевнений, що за назвою міста цей скарб так і буде називатися Сусьмяцький скарб. Так?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Наступна історія буде цікава тим майбутнім автомобілістам або майбутнім власникам Тесли, і не просто Тесли, а моделі, яку майже ніде не купиш. Ну, якщо у вас тільки на цю моделі вистачає грошей. Model S. Значить, один чувак у Флориді, він купив найдешевший електромобіль Tesla Model S, який тільки зміг знайти в Сполучених Штатах Америки. Значить, він його купив за $7,600. Це не дорого.
2: Це не дорого. У нас в Україні може дешевше взяти. Так, до нас приїжджає.
1: Пробіг цієї есочки був майже 250 тисяч кілометрів.
2: Терпимо.
1: Так, і цей блогер придбав цю модель для того, щоб подивитися, які все ж таки з таким пробігом. І за таку суму автівка приховує проблеми.
2: Угу.
1: Враховуючи, що цей автомобіль от з пробігом за 250 тисяч, куплений за 7, трошки більше з половиною тисяч доларів, він був в непоганому стані. Але була одна серйозна проблема, яку не може виправити навіть компанія Tesla. Тому що, ну, виробництво цієї моделі призупинено. Угу. Так, це означає, що рано чи пізно буде складно знайти якісь запчастини тобі для того, щоб отримати підтримку. Особливо це стосується старіших моделей, які випускались до 21-го року. Так, значить, що в чому проблема? Зовні автомобіль виглядає непогано, але на кузові були м'ятини і бракувало сплітера, і одна лампочка ксенонової фари була несправною.
2: Тобто, я так розумію, що за цей час і за ці гроші він отримав класну тачку.
1: Класна тачка, окрім того, що автомобіль не може заряджатися, тому що суперчарджери не підходять для ЕСКи.
2: Ну, це проблема, це гаджет, треба розуміти, це як старий телефон. Зрештою, він може дуже швидко втратити свою актуальність.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 17-18. У південних областях 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
6: Автопобажання на Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина, Україна. 28 вересня – Грузія, Україна. 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
7: Реклама на Авторадіо.
15: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
16: Тоді вам
15: до нас. Автомеханіки рулять
16: на Авторадіо.
15: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
16: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
15: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
16: подарунки від наших партнерів проєкту.
15: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
16: Реклама.
15: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
16: Реклама.
6: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами про музику і про відео. Те, що ми любимо і дивитися, і слухати, тому що нещодавно пройшла церемонія нагородження MTV Music Awards 2026. І ти знаєш, я дивлюсь на номінантів, я дивлюсь на переможців, і в мене, як мінімум, викликає захоплення одна з тих постатей, тому що Мадонна в своєму прекрасному віці, давай так, щоб бути максимально толерантними, вона продовжує дивувати, вона продовжує вражати, і зрештою, найкращий артист 2026 року – Мадонна.
2: Ну, слухай, це великий камбек, це велике повернення після такої довготривалої, можна сказати, паузи, але вона, в принципі, як і раніше, вміє тримати інтригу, вміє зацікавити, та, і що найголовніше, інтерес до її персони, він, в принципі, не зникав навіть за той час, коли ми про неї нічого не чули.
1: Так, вона може стати, от, наприклад, вона забрала в цьому році, в неї було 11 номінацій, 3 статуетки вона змогла собі забрати, окрім того, що вона найкращий артист. Вона також там, в неї найкраща співпраця, тому що Сабріною Карпентер вона теж попрацювала. Коротше, жінка просто запалює. Плюс найкращий альбом теж, це теж туди ж до Мадонни.
2: Я там ще чув, що на цій же церемонії ще й Тейлор Свіфт відзначилася, так?
1: 9 номінацій.
2: Вау.
1: 9 номінацій. Зрештою, Тейлор Свіфт, BTS, це от те, що номер один, тому що Тейлор Свіфт найкращий кліп, а BTS найкраща пісня. В принципі, що я вам, друзі, можу сказати? Ви, звичайно, можете це все шукати десь на платформах, але це не треба робити, тому що вся найкраща і актуальніша музика точно тут, на Авторадіо, в вечірньому драйві теж звучить. Тому слухаємо, насолоджуємось, намагаємось переключатися, відпочивати і йдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Ой, що це
2: коїться, ой, що Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати біоритм на Печерську.
5: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
4: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Перші виплати за програмою «Зимова підтримка» вже профінансували. Йдеться про одноразову допомогу у 19 400 гривень для вразливих родин, які живуть на прифронтових територіях. Наразі кошти отримають понад 1400 родин. Загалом на програму передбачили 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Допомогу можуть отримати родини з 11 вразливих категорій. Подати заяву можна до кінця жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Ну а гроші можна витрачати без обмежень. Кожна родина сама вирішує, на які потреби їх спрямувати.
2: Про засідання.
1: Україна ініціювала термінове обговорення гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині на засіданні постійної ради ОБСЄ. Воно відбудеться 1 жовтня. Українська делегація поінформує країни-учасниці про ситуацію в місті та закликатиме посилити тиск на Росію. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує виїзд цивільних та гуманітарну допомогу до Олешок.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця розширює можливості для безбар'єрної посадки пасажирів. Майже 170 вагонів уже обладнані спеціальними пандусами для посадки з високих платформ. Йдеться, зокрема, про нові вагони флагманських поїздів, а також усі дитячі та інклюзивні вагони. Як зазначили в Укрзалізниці, пандуси дають змогу комфортніше сідати у поїзд, зокрема, ветеранам з інвалідністю, родинам із дитячими візочками. Усі нові вагони вже оснащують такими конструкціями, а для старого рухомого складу «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Повністю оновити парк планують до кінця наступного року.
2: Про водіїв.
1: Теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху в Україні тепер можна складати англійською. Це стосується іноземців та людей без громадянства, які законно перебувають в Україні, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Кандидати у водії можуть самостійно обрати українську або англійську мову тесту. Переклад запитань відповідає чинним правилам дорожнього руху. Умови іспиту залишились без змін. Потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин і допустити не більше 2 помилок. Записатись на іспит можна онлайн, а також безпосередньо в сервісному центрі МВС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, всім добрий вечір. Яку найдовшу відстань ти пробігав? Скільки тобі підкорювалося?
2: 30 кілометрів. От 30 кілометрів. Далі я до марафону якось не підходив, а от тридцятку пробував. Не сподобалось, але терпимо.
1: І це ти біг, так би мовити, налегке.
2: Да? В шортиках і трусиках.
1: Ага, в шортиках і трусиках. А уяви собі, на тобі захисний одяг, каска, балон. Це все важить 22, майже 23 кілограми. І ти в повній амуніції, ти біжиш дистанцію 42 кілометри.
2: Я так розумію, ти маєш на увазі, це амуніція ДСНСника чи пожежника?
1: Абсолютно точно. Так, це амуніція рятувальника, ДСНСника, полтавчанина, який встановив новий національний рекорд, подолавши повну марафонську дистанцію в повному спорядженні рятувальника. Звати цього героя Андрій Гречаний. Я думаю, що ви за вихідні, друзі, бачили світлини рятувальника, який в повному обладнанні, в повній амуніції біжить дистанцію.
2: А який час там є вказаний? За скільки, в принципі, він, зрештою, подолав ці 42 кілометри? Трошки більше, там, чи трошки 100 метрів?
1: На жаль, я часу не бачив, але знаю, що він вже 16 років, як є ДСНСником, має з досвіду, та? І свою професійну діяльність він розпочинав в Дніпропетровській області. А зараз він є полтавським рятувальником. Тобто, можна сказати, що з Дніпра до Полтави пробіг і продовжує рятувати людей. Друзі, це до чого? Що давайте ми будемо вдячні нашим рятувальникам за те, що вони роблять неймовірні речі щодня, щогодини, щосекунди. От прямо зараз навіть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5905001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От ти коли їдеш в автомобілі, ти відзначаєш для себе, як пішоходи переходять дорогу?
2: Ну, звичайно, я...
1: Чи в законному там дозволеному місці, чи дивляться вони по сторонам, чи в телефон взагалі, чи доводиться тобі якось про себе давати знати?
2: Я іноді реагую просто всередині своєї автівки, не виношу, так би мовити, це туди назовні, але зрештою іноді доводиться трошки покричати, бо не всі розуміють, що перебігати дорогу на шосе, де три полоси рухаються зі швидкістю 50 км на годину, це безпечно.
1: Ну, слухай, мені здається, що от ініціативу, яку зараз почали обговорювати в Італії, потрібно і нам якось туди наближати до або ж Нацполіції, або народних депутатів, для того, щоб це в подальшому узаконити. Значить, італійці говорять, що звичка переходити вулицю, дивлячись в телефон, це, ну, як мінімум, безглуздо.
2: Так,
1: це майже можна стати номінантом там якоїсь Нобелівської премії.
2: Премії Дарвіна.
1: Так, ти правий. І отримати штраф. Значить, 75 євро, кажуть, для тих учасників дорожнього руху, для тих пішоходів, які при переході вулиці будуть дивитися в телефон, смартфон, планшет, ноутбук. І все аналогічне порушення, то вже тоді хочуть
2: заборонити переходити дорогу цій людині.
1: Взагалі виходити на вулицю. Я думаю, що там за декілька тисяч євро може бути штраф.
2: Слухай, насправді, ну, якщо це якось спровокує людину трошки подумати про своє здоров'я і не переходити дорогу там, де не потрібно, і ще й не дивлячись на цю дорогу, мені здається, це непогана практика. Треба наші, щоб теж на це звернули увагу. Але розуміючи, як у нас часто і повільно відбувається це законоприйняття і розробка, то, в принципі, десь років через 5 ми теж до цього якось та й дійдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті unbud.ua.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо – твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
9: Сміливий будівельний сезон розпочато!
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 000 гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, давайте наостанок трошки статистики, яка мене особисто лякає. Значить, 27% дорослих американців мають емоційні стосунки зі штучним інтелектом, а третина з них вважає штучний інтелект другом. 59% кажуть, що він дає їм потрібну підтримку.
2: Тобто 27 американців готові одружитися зі своїм чатом GPT.
1: Зі стати маєш на увазі, якщо будемо рахувати. Ну, в принципі, статистика лякаюча. Нам хочеться, щоб ми отут для вас, Вечірній Драйв, Авторадіо, були якраз потрібною емоційною підтримкою, як і ви для нас. Тому, друзі, не забувайте, що нам хочеться з вами спілкуватися. А оцю тему, де ти говориш з комп'ютером і думаєш, що він тебе розуміє, мені здається, треба обговорити з Вадимом Колесніком, щоб він нам психологічно це пояснив.
2: Хороша ідея. Це ми і зробимо вже найближчим понеділком, друзі. Ну, а ви, для того, щоб не сумніватися, що ми справжні, як мінімум, ви можете включити Авторадіо, послухати. Якщо ви ще користуєтеся старими приймачами, то можете налаштувати відповідну хвилю. Якщо ні, то цифровий додаток дуже зручний в вашому гаджеті. Одним натисканням і все Авторадіо у ваших вухах або в вашому офісі. Ми передаємо вам привіт, і ви точно можете бути впевненими, що ми справжні, що ми не Т9, з якими теж були проблеми свого часу, ти не міг зрозуміти, це тобі справжній матюк написали,
1: це
2: чи ні?
1: Чи Юля.
2: Та, чи Юля. Коли ти читаєш відповідь і не можеш бути впевненим, це людина від себе написала, чи за допомогою того ж штучного інтелекту?
1: Друзі, давайте, будемо прощатися, але будьте максимально обережними. Треба розуміти, що жовтий рівень тривоги – це теж небезпечно.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт Кан.
0: «Біоритм» від Кан. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: З 1 жовтня в Україні змінюються правила вимкнення світла за борги. Його не зможуть відключити, якщо борг менший за 1664 гривні. У такому випадку споживач також не платитиме за відключення та повторне підключення. Про можливе вимкнення через борг постачальник має попередити щонайменше за 10 робочих днів. Після погашення боргу світло мають відновити протягом 3 робочих днів у містах і 5 у селах. Також встановили граничну вартість підключення. Залежно від способу робіт, вона становитиме від 170 до 1020 гривень без ПДВ.
2: Про гроші.
1: Європейський Союз виділить 10 мільйонів євро на облаштування укриттів в Україні. Частину коштів планують спрямувати на встановлення 840 мобільних сховищ уздовж маршрутів шкільних автобусів у 6 областях нашої країни. Дніпропетровський, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. В українському уряді наголошують, що такі укриття мають захистити дітей не лише у школах, а й дорогою до них. Наша країна також розраховує на додаткову фінансову підтримку від інших міжнародних партнерів.
2: Про парламентську асамблею Ради Європи.
1: Парія вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити щонайменше 26 українських журналістів, яких незаконно утримують у російському полоні. Відповідну резолюцію підтримали 106 делегатів. Наголошується, що журналісти є цивільними особами та мають захист за міжнародним правом. Парія також закликає розслідувати злочини проти представників медіа та притягнути винних до відповідальності. Окремо в резолюції згадали журналістку Вікторію Рощину, яку закатували в російському полоні. Асамблея також засудила переслідування українських журналістів на тимчасово окупованих територіях та закликала європейські країни підтримувати незалежні українські медіа.
2: Про рішення.
1: Сполучені Штати вийшли з групи держав проти корупції наглядового органу Ради Європи. У Державному департаменті заявили, що організація не дає Сполученим Штатам відчутних переваг для національної безпеки. У Вашингтоні зазначили, що натомість зосередяться на інших інструментах боротьби з корупцією, зокрема санкціях, візових обмеженнях і кримінальних розслідуваннях. У Раді Європи заявили, що цінують внесок Сполучених Штатів в роботу групи держав проти корупції, залишаються відкритим ми до співпраці в майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Японія у Львові. Звучить як сон після трьох порцій суші, але ні. З 25 вересня до 1 жовтня у Львові проходитимуть Дні Японії – тиждень японської культури, традицій та мистецтва. Головна локація – площа Ринок. Щодня з 14 до 21 тут можна буде побачити показові виступи з бойових мистецтв, виставку кімоно та юкат, відвідати майстер-класи з орігамі, сумі-е та кінсугі. Якщо також не знаєте, що це таке, саме час дізнатися. А ще тут буде великий фудкорт із японськими стравами, десертами та напоями. Протягом тижня тематичні події проходитимуть у різних культурних локаціях Львова. У Львівському органному залі можна буде потрапити на концерт «Лекцію. Японська флейта». У музеї Соломії Крушельницької відвідати чайну церемонію та тематичні екскурсії. У парку Горіховий Гай та Львів фільм-центр проведуть Japan Weekend. А міські бібліотеки і простори Гомін-центр підготували літературні мандрівки, віртуальні подорожі та майстер-класи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повернувся. Вертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфо-хіп-хопі.

0: симфонічному звучанні. Гранули, зроблені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ, ТНМК, Симфохіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме сонячна погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура сягатиме 17-20 тепла, в Ужгороді – до плюс 23. На півночі та на сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах – плюс 17-18. У південних областях 14-18 тепла, здебільшого похмуро, в Криму місцями дощитиме. В центрі завтра плюс 16-18, сонце межуватиме із хмарами, суттєвих опадів не передбачається. У Києві за прогнозами хмарно, без опадів, на термометрах до плюс 17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегасила від Мегало. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megalo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
15: Соціальна реклама.
17: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
18: Тоді вам
17: до нас. Автомеханіки рулять
18: на Авторадіо.
17: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
18: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
17: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
18: подарунки від наших партнерів проєкту.
17: Світового виробника автозапчастин не обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
18: Реклама.
17: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
18: Реклама.
19: Авторадіо.
20: Авторадіо. Твій рух вперед.

дістати улюблений светр із шафи. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Тарас Суполя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбут.UA».
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fils.com.ua.
4: Живий звук.
5: 2 жовтня великий концерт Bad Actress у клубі Атлас. У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Ajunși așa.
1: Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Незмінно Авторадіо. Я Олександр Бобов, Максим Колєсніков, Макс Боровський. Всі тут. Давайте говорити і розбиратися.
2: Добрий вечір, Вадиме. Раді бачити.
3: Привіт, привіт, друзі.
2: Знаєте, друзі, що я помітив? Значить, людей, яких у нас звинувачують в різних якихось злочинах, там, ну, банально корупцію візьмемо, так?
3: Да.
2: Там якісь чиновники, депутати, посадовці якісь, жоден не вибачився за скоєне, так? Хоча були доведені факти. Чому так складно вибачатися? Чому люди не можуть просто взяти і вибачитися? Це якась глибша проблема, яка колись там була в родині, якась травма? Чи чому? Вадиме, поясніть, будь ласка, чому люди не можуть вибачатися? Це ж можна робити легко.
1: Ну, ти ще почав корупціонера. Тут дитині іноді складно вибачитися за те, що вона обманула або надурила. В принципі, природа вибачень мене цікавить.
3: Ну, дивіться, це ж питання може вивернути на зворотній бік. Скажімо, якщо хтось когось вдарив по обличчю, розбив окуляри, а потім приніс такі самі окуляри і каже, ну, вибач, ну, все. Ми ж, здається, вже квіти. Дивіться, саме по собі вибачення – це досить складна психологічна процедура, яка має на меті повернення довіри. Тому, бачите, з корупціонерами, якщо хтось вкрав, а потім каже, ну, вибач, ну, потрібно принаймні гроші вернути і відсидіти. І тоді, можливо, ми повернемо довіру. Але зрештою, все ж таки, ще раз, сам по собі акт вибачення, він на що спрямований? Це не лише визнання власної провини, це повернення довіри до себе. Тому, до речі, батьки, коли не знають, що робити з дитиною, яка погано себе вела, кажуть, принаймні, вибачся. Не мовить ці вибачення щось поверне, там, чашку розбиту. Але ми зараз...
2: Ну, це такий елемент виховання. Щоб дитина хоча б зрозуміла або звикла. Ну, так, я розумію, що не пояснюють, навіщо це роблять і в яких випадках це правильно робити, навіщо це вибачення.
1: Але багато
2: коли
1: хто...
2: Про дитину ми говоримо.
1: Багато хто розцінює його як приниження. Приниження, навіть коли ти винен, навіть коли це довели, ти думаєш, чого я маю принижуватися і вибачатися?
2: Оце, до речі, в соцмережах бренди часто потрапляють ось на оці граблі. Я
3: дивіться, сама полеміка, яка в нас зараз з вами розгорнулося відносно цієї теми, свідчить про те, що певної сталої культури принесення вибачень, зрештою, не існує. І що мало хто з нас знає, які вибачення достатні, які вибачення коректні, а які вибачення не лише занадто, а ще й гірше зроблять. Давайте розберемося.
2: Давайте, класифікацію таку проведемо.
3: Ну, давайте так, що потрібно робити, якщо ти насправді хочеш повернути довіру? По-перше, я як психолог вам скажу, що краще казати не вибач, а даруй. Ну, по-перше, це приверне увагу до ваших слів, бо частіше все ж таки кажуть вибач. Незвичні слова, що ви будете їх застосовувати, звичайно, привернуть увагу до вашої подальшої мови.
2: Тобто, excusez-moi, Олександре.
1: Я навіть не знаю, наскільки серйозно можна людину потім сприймати після слів excusez-moi.
3: Ну, якщо людина притомна, то чому і ні? Дивіться, по-перше, ви маєте пам'ятати, що дуже важливо визнати конкретний факт. Конкретний факт, але без занурення в деталі. Так, я запізнився. Так, я тебе підвів. Так, я був неправий. Визнайте цей факт, вашому співбесіднику буде набагато легше після того. Ви знаєте, за що ви вибачаєтеся. Друге, дуже важливо прийняти на себе відповідальність. Не скидайте на обставини. Це не те, що тролейбуси не ходили. Так, я не прорахував час. Я помилився там з плануванням. Визнаваєте власну провину. Третє, все ж таки, як кажуть психологи, провалідуйте почуття протилежної сторони.
2: Це як, поясніть?
3: Визнайте. Тобі було прикро. Я знаю, ти страждав чи страждала. Ти там відчувала себе погано. Це дуже важливо. Не забудьте висловити жаль. Мені прикро, що так сталося. Ну і запропонуйте компенсацію за власні дії.
1: Отак, друзі, першу частину проговорили. Музика і повертаємо.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
4: Je suis désolé. Sono spiacente.

0: звалюємо на обставини.
1: Так.
0: І пропонуємо
1: і компенсацію.
0: Так, а що це компенсація?
1: Угу.
0: Це не обов'язково подарунок чи гроші, а швидше ми кажемо, що в наступному такого не повториться. Чи я якось намагатимуся загладити власну провину, яким чином? Я відчуваю себе винним, давай я тобі, тебе відведу в зоопарк. Це...
1: А якщо відразу із квітами приходиш із цукерками?
0: Ну, потрібно знов-таки всі ці 5 пунктів пройти. Що ці квіти не лише тому, що ти чарівна, а тому, що ну, я винен і я це розумію. Давайте порозмовляємо про чого не варто робити.
2: О, давайте.
0: Що лише зіпсує обставини.
2: Угу.
0: І відчуття вашої другої половини. Ну,
1: дайте я вгадаю, квіти і цукерки.
0: Квіти і цукерки можна в будь-якому випадку.
1: Угу.
0: Головне, аби вони були свіжі. Я вам абсолютно не раджу казати «вибач, якщо що». Угу. Якщо я тебе зачепив. Угу. Якщо це тобі не сподобалося. Можливо, вас і вибачать, але на підсвідомому рівні ця подрябина все ж таки лишиться. Бо ваш контрагент, ваш партнер, партнерка, там, чоловік, жінка, буде відчувати, що його не розуміють. Вибач, якщо я тебе зачепив. Не годиться, абсолютно. Неможливо виправдовуватися через «але».
2: Угу.
0: Я, звичайно, спізнився, але і ти так само часто спізнюєшся. Я, звичайно, тебе підвів, але згадай, минулим літом.
2: Одразу звинувачення насипається.
0: Без всіляких «але», якщо ви насправді хочете вибачитися, але не хочете сімейної сварки, будь ласка, уникайте цього «але». Ні в якому разі не вимагайте термінового прощення. Все, ти мене простив, все, поцілувалися, проїхали.
1: І так кожні 5 хвилин.
0: Ні в якому разі, бо це, знов-таки, на несвідомому рівні буде надавати сигнал вашому партнеру, що ви не до кінця там спокутували і не до кінця зрозуміли, як ви зробили боляче.
1: А є якийсь середній час, скільки може тривати ось цей період прийняття там сторони, яка має тебе вибачити? Чи це в кожного індивідуально, в залежності від там тривалості стосунків і довіри рівня?
0: Друзі, це абсолютно індивідуальна історія. І навпаки, я вам скажу, що це маркер. Так само маркер, наскільки ви можете пожартувати так, аби ваш партнер, ваш друг, ваш колега точно б сміявся, чи знаєте ви такі жарти, і це маркер, наскільки ви добре знаєте таку людину, такий самий маркер, чи знаєте ви, скільки по часу ваш друг, партнер, там, член родини буде ображатися. Вивчайте тих, хто поруч з вами.
2: Засікайте.
0: Любіть їх і вивчайте.
2: З таймером. Перший рік, перші півроку, ти весь час з таймером, ти так. Маєш засікати, скільки часу ображається.
1: І ти зрозумів правильно, та? Анекдоти. Відразу вибачився і такий, їдуть якось в потязі українець, німець і американець.
2: Підбірка анекдотів від дяді Жори на 365 днів.
1: Найкраще.
0: З внутрішнім таймером, з внутрішнім, мої любі друзі. Ці радіоведучі, вони все, що хочеш, пересміють.
2: Зіпсують. Насправді, а я згадав, я сьогодні передивлявся «Джентльменів» серіал, і я згадав там момент, коли треба було вибачитися одному з головних героїв, але він розумів, що він завинив. Він розумів, що він підставив. Але оце его, яке сидить всередині, яке не хоче принижуватись, воно його просто згризало. От з цим би, якщо у нас є ще 30 секунд, порадьте, що робити.
0: Звичайно. Своє его потрібно знати, любити і випускати на волю там, де воно потрібно. Его є в кожного з нас. І це его робить з неунікальних потреб наші унікальні бажання. Тобто, якщо ми хочемо бути унікальними людьми, любіть своє его, але не випускайте його щоразу на волю.
2: Клас, розібралися. Вадим Колєсніков.
1: Дякуємо.
3: Колєсніков рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, БДНГ, Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: 1 жовтня Древо виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. Смарагдова

0: Небо, Енкарапіста, Генгста та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із Древо. 1 жовтня, МЦКМ, Древо. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
3: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
4: на Авторадіо.
3: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на babynews.com.ua.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
8: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 21 година.

0: Ой, 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

дивитися, як краплі дощу змагаються на лобовому склі. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Ми 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
0: Джері Хейл, Святослав Вакарчук.
3: «Дві весни».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Знайти улюблену дорогу серед жовтого листя. Осінь на Авторадіо.
1: You're the one that has to walk through it.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12:00 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: I wanna stay forever.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track Beauty in Us with Miss Monique on your favorite station. I am

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.